نم لحظات بود او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارا

0: نو لاکه که جوله میگیه چو خواهست گریه و یه جهادیه سبه قیتانه خدا نه باز که قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو ونگ

دنیا ده تنی من ده زباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینن و ایرو جی زوان

سهری گفت مالکی زیبینی دست نبوله شکونه عربی سکینی کلی بله کلقات بسه کلومه خانم آنزاریا بده دا بیری منه مال خو خراب کنی و جانه خو کور کنی کلی تا کرا زیدنه خو خود زیدنه خو حب کلی تا مور کنی منه زی نپرسی مگو عربی گلو توی عذب یاب میری گو کرو بی بختو بی بخت یا مکه

ماشینو شلون دکراس که به هاکم همیل بر مقص دیگرم دو تاکم خیلی جانه دیگرم بر واکم.

کدان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه